अस्पष्ट देखाय देवे लगैत अछि। अपन घर अंगना अपन परिवेश ओहि गीतमे भेटैत अछि, तैं से ओ गीत मनुष्यके मने हमरा सभक जे आत्मा अछि ताहिमे वास करऽ लगैत अछि। खास कऽ जखन हम महाकविक शिव विषयक गीत सब सुनैत छियै तखन आर होइत अछि जे हमर जे परिदृश्य अछि, हमर जे समाजक चित्रण अछि, से कतेक बढ़िआँ जकाँ ताहि समयमे महाकवि केने छथि ओहि गीतक माध्यमसँ

बंधु लोकनि, देखू जे सिंगारहारक एकदम अंत अंतमे हमसब आबि गेल छी, मुदा किछु छूटि रहल अछि। से चलैत चलैत जल्दीसँ कऽ ली, मने शब्द विमर्श, किछु शब्दपर गपशप कऽ ली। एकटा शब्द अछि छुछुन। छुछुन मने होइत अछि खाली भऽ जायब, दोसर अछि हिलसगर आ तेसर अछि दिहलगर। एहि सङ्ग से कार्यक्रमक समय सम्पन्न होइत अछि। सोनूके चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।